tai mei te hinga cho tu cho cho ne mo man tai ba de yo ta ngo kai ne mo nai un no ha ye mo ne pu si ta ne je ku pi ta pa ke ne khna tu ra fi mi to yo pa je ku pi pani pak un ka ga yo ne ma ha pa su de ile ga tu se wa khne ya ma ta na tu ku si wa na ko te chel ta ulu ni na ra ni ya ta si ta bu ga ile fa mo ga so ne ga ni